Yo samoa le su foka malele na teine le vine ula mai le fionga o pia. A malela tu pese su fefile na le pese siva samoa. Ale afa tolu su malu afa talu fatu fatu fatu mamtu ya muta fati ale na mai langa sikoa. For my kunsel na ne lu sufa. I New South Wales. Sfudulua. Yeah. Sprek du af alt af lolle af hver kunne du være piki af de kommer til samme del af New South Wales, så de er piki af min sjælen. Ille tager nogle lønne lua. Man tror mig lønne New South Wales tager nogle matte inger lige lua tager nogle. En malo New South Wales er en ufor for jeg unge lidt i Larry Daly, men af et sælge i alt der med til at savule leo. Af for jeg, Crichton, Yo la la men ko vai ma kwa sole pisi pa i ne pa pinga mo mo il a wan ni sa wis a ole wo tu a iska mo brain to ole la wo sa wis e ma ko vi la combination of to lu ale sole a ki ki lo li siale se poco yo ka ma le a sa we se ki por lo kam sul sol e ai ule ya ka ko un sa ala ka ko ma ka me ku ka ko kalo ta longa il soka al wako de la kapiliki Ya, arwa ko rope ai se au so nga fai fai le au ngi usilai. Ye si fai a onga le o Rainy. Yo, ke lo kala ufifili e Rainy ia. Ye bo de Rainy ia le alo samo mai si umu. Sunga ia ari savia. Avem fai a kapteni o Black Seal nei tausanga. E tilo o ia laua kunge kamaki kale ngi an mato wa teimi. E o mai si umu. O kas ko kele. To telu nisi mo mai ave nos ko si pitalon ala vane la kpi. Per singo ya sanele sanele. Ah, se wanga le algo ris ka making o ye lambo. Ola, ya vai fole ya suali i falon o le na o chamole. O ya su tini ma pulen ala o le mapun sto. O le na o faile o singa le fio anga. Ma onga. Mal awa mapun storm ole a little nice for your stout e polo scout e mata mata inu une o si umu man le atu safat e pointa meti mo ale a lua lurumba ole ferenga wo sia a si umu po safata ma pulenga le unle kapi liki a me pone